drev med mye blikk. Rak meg som det rake ut av timen sin. Og ikke mot han nu, nok mer mot han ikke. Må være senik som det ru, senik ni. Fleister i vatt, tar breket i solamitt.